0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Danas je 30. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koje su obeležili taj dan. 30. maja 1640. godine u Antwerpenu je umro Peter Paul Rubens, flamanski barokni slikar. Njegovo delo imalo je ogroman uticaj na evropsko slikarstvo, kao što su slike Skidanje sa krsta, Poslednji sud ili Parisov sud. Osim toga što je bio izuzetan slikar, kao uglednom građaninu, poveravane su mu i diplomatske misije u Parizu, Londonu i Madridu. 30. maja 1778. godine umro je François Voltaire, francuski filozof, pisac i istoričar, jedan od najznačajnijih mislilaca evropskog prosvetiteljstva u 18. veku. Njegov filozofski stav je bila borba protiv religijskog fanatizma. Za Voltaira progres društva i civilizacije nije moguć bez tolerancije. Najznačajnije dela koje je napisao su Kandid, esej o običajima i duhu nacije, filozofska pisma, traktat o metafizici itd. Na današnji dan 1913. godine zaključen je mirovni ugovor u Londonu između članica Balkanskog saveza, Bugarske, Srbije, Crne Gore i Grčke sa Turskom, kojim je okončan prvi Balkanski rat. Turska je ovim ugovorom izgubila sve balkanske posede na evropskom tlu, gde je ostao samo Carigrad sa okolinom. Na današnji dan 1945. godine rođen je Pero Zubac, srpski književnik. Objavio je 50 knjiga poezije, 20 knjiga pesama za decu, jednu knjigu eseja i lirsku studiju o Lenki Dunđerskoj. Kao televizijski autor i urednik napisao je i realizovao preko 400 scenarija za dokumentarne, muzičke, zabavne, umetničke i emisije za decu i mlade. Urednik je popularnih TV serijala za decu Muzički tobogan i Fazonini fore. Ipak, najpoznatiji je po poemi Mostarske kiše. 30. maja 1946. godine rođen je Dragan Džajić, srpski fudbaler i sportski radnik. Smatra se jednim od najboljih jugoslovenskih fudbalera svih vremena. Proglašen je za treću zvezdinu zvezdu, gde je za prvi tim igrao od svoje 17. godine. Odigrao je i 85 utakmica u nacionalnoj selekciji, a igrao je na poziciji levog krila. Po završenoj igračkoj karijeri bio je tehnički direktor Crvene zvezde, sa kojom je osvojio Kup šampiona 1991. godine. 30. maja 1951. godine rođen je Zdravko Čolić, srpski i jugoslovenski pevač. Objavio je 14 studijskih albuma u periodu od 1975. do 2013. godine. Njegova karijera je zvanično počela 1972. na festivalu Vaš šlager sezone, gde je pevao pesmu Sinoć nisi bila tu, autora Kemala Montena. Od tada je nizao samo uspehe i velike hitove, a bio je i ostao omiljen u svim krajevima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Na današnji dan 1994. godine umro je Pavle Savić, srpski nuklearni fizičar i hemičar, profesor Beogradskog univerziteta i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 1971. do 1981. godine. Doprineo je razvijanju procesa nuklearne fisije. Rukovodio je izgradnjom nuklearnog instituta u Vinči i do 1960. godine bio direktor instituta, kao i dugogodišnji šef katedre za fizičku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. 30. maja 1999. godine u vazdušnim udarima NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju pogođen je sanatorijum u Surdulici. Poginulo je 20 ljudi.

0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. 3D ortopan. Stomatološka ordinacija Dr. Katić. Šabac 015 681 1.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo, lokalni razvoj oblačnosti očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna do 30 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva Euro-S.
3: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
4: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.

Akcija u marketima Ženeva Ebro S. Pileća kobasica Karnex 800 grama 149,90. Jogurt loznički 1 litar 79,90. Tečno za sudove Mr. Shine 1 litar 59,90.

0: Tačno je, ponoć i 8 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.